kromoti a yɛnsan ne ho mmɔpɔ saa papa no ne yɛde yɛse da bɛma no ɛyɛ ɔno nko a na wayɛ

0: asɛm sɛ amen aseɛ kyerɛ ne sɛ ɛnyɛ hɔ no ɛbɛdi w'akyi saa ɛbɛma w'akoma atɔ yam.
1: 0.9